ja du lever tvang til mig, mod her sejlet ystaveni. Piiloudun ja piilopaikastani, katselin kun heidät vietiin pois.

heitä nyt, ystäväni, pois heitä nyt kaiken toivoni. Vain hetki, ja sitten minä palaan itsekin antautuakseni.